0: Nize kafero wabusogogwe imwe.
1: Kwa tuwagira mube kwe mikono.
0: Yinze mbalumya mbalumira chemyo yo nze mbalumya yimbalumira chemyo yo yinze mbalumya mbalumira chemyo yo kafero wabusoga mbalumira chemyo yo kanembe yanze kanembe nze zirabana mbalumira chemyo yo kanembe anti nze zirabana mbalumira chemyo yo kanembe anti nzenzira motoka mbalumira chemyoyo kanembe anti nzenzira mukazi mbalumira chemyoyo kanembe jimena wangisani ola supana meyafuna chalia kafero wabusogani ola dobozi menafune mpia doso manyo yani ola dobozi meyafuna sente kampiye baba kanembe abala munkanembe banange kampiye yinze mbalumya mbalumira chemyoyo nze mbalumya yimbalumira chemyoyo ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Nibwa gule nkoko omula mwagulira wabubi anti nibwa gule mbuzi omula mwagulira fitina anti nibwa gula moroka omula mwagulira fitina anti nibwa gule byuma omula mwagulira fitina anti nibwa gula pichi pichi omula mwagulira fitina anti ya omula mwagulira wabubi mama nibwa lato mukazi omula mwawona kusewula twabakola chi mama Yinze mbalumya mbalumira chemyoyo nze mbalumya yimbalumira chemyoyo Yinze mbalumya mbalumira chemyoyo kafero wabusoka mbalumya